0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja.
3: Petter! Det er solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
10: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den er klink faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

kun 3,99. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid